ni inom sa tamang tropa gitiwas tug inom atong coffee. Kay nindot mag coffee. Happy birthday ko na mga tropa, mato pa ni Ma'am Josephine Pero Vicente de la Rama. Igon sa manin ni Lloyd Pero, akong classmate din mga tropa sa Banay-Banay. Josephine Pero Vicente, mato happy birthday ko na mga tropa sa akong anak nga si Roldan Vicente de la Rama. God bless ko na diha mga tropa. Happy birthday daw nimo nak. Naakaroon sa Pantukan, Davao de Oro. Happy birthday, Roldan Vicente de la Rama Jr. from Mama Josephine sa Tagum City, Davao del Norte. Happy birthday! Brother Jerry, Dato Jerry Sisbino, mayaga buntag, happy Sunday to my Brother Jerry. Happy birthday! Birthday pa po ni mo, Brother Jerry? Dili, oi. Alright, sa atong pagpadayon, mga katropa. Dari tayo mga tropa sa Pisigo, Dato ng West Philippine Sea. Ato isigutan mga tropa, kining usa na po kalaing sensitibo o importante nga isyo mga tropa sa atong nasod. Ang kahimtang sa West Philippine Sea o ang kalambigitan ini sa atong national security. Kinidili lang mga katropa isyo sa mga sundalo, mangingisda o mga opisyal mga tropa sa gobyerno. Kini, usa ka isyo mga kaigsuonan nga naka-apekto kini sa matag Pilipino. Tungod kay ang gisgutan din himauman mga katropa ang atong soberanya, atong mga katungod sa kadagatan, o ang seguridad sa maabot nga henerasyon. Usay! Unsa man ni mga katropa ang West Philippine Sea, mga kaigsuonan. Una, ato kining sabton. Ang West Philippine Sea mao ang bahin sa dagat nga sakop sa ginatawag in Exclusive Economic Zone o EEZ sa Pilipinas sumala sa international nga balaod sa kadagatan mga katropa. Sulod niini nga lugar mga igsoon, adunay katungod ang Pilipinas sa pagkuha o paggamit sa mga natural nga kapaninguhaan sama na lamang sa isda, lana, natural gas, o uban pang mga mineral. Usay! Importante mga tropa nga masabtan nga ang isyo dili lang bahin sa tubig. Ang tinuod mga tropa nga higisgutan din he, mao ang katungod sa Pilipinas sa paggamit sa mga kahinguhaan nga anaa sulod sa EEZ. Usay! Nganong init kini nga isyo? Sulod sa daghang katuigan manggod mga katropa, adunay nakalain laing tensyon sa West Philippine Sea, mga igsoon. Usay! Adunay mga report sa pagpugong sa pipila mga katropa kabaga mangingisdang Pilipino sa ilang tradisyonal nga pangisdaan. Aduna usab mga katropa yung mga insidente sa dagat nga nalambigit sa mga barko sa Pilipinas o sa Pilipinas o sa ubang nasod. Kini, mga katropa nga mga panghitabo, mao hinungdan nga pirmi kining gisgutan sa gobyerno o sa international nga komunidad. Usay! Ang desisyon, o sabi desisyon mga katropa sa International Tribunal. Ni atong 2016, adunay desisyon ang international nga arbitral tribunal o tribunal nga naghisgot kini mga tropa sa mga maritime claims sa South China Sea, mga igsoon. Ang maong desisyon, naghatag og legal nga pagpasabot sa pipila ka mga isyo kabahin kini mga tropa sa katungod sa Pilipinas ubos sa international nga balaod sa dagat. Usay! Bisan pa, nagpadayon gihapon mga tropa ang lain-lain nga posisyon sa bagadasod nga nalambigit niini. Mao nga hangtod karon ang isyo nagpabiling sensitibo sa diplomasya sa seguridad. Usay! Nganong importante mga tropa ang national security? Kung isigutan nato mga kaigsunan ang national security, dili lang mga tropa kinibahin sa armas o sundalo, mga igsoon. Usay! Apil usab ni ini
ang kaluwasan sa mga mangingisda. Proteksyon sa atong kadagatan. Seguridad sa supply sa pagkaon. Enerhiya alang sa maabot ug ang pagpanalipod mga katropa sa mga sa atong teritoryo ug soberanya. Kung dili mapanalipdan mga igsoon ang atong katungod diha sa kadagatan, mahimong mapiktuhan ang atong ekonomiya ug ang panginabuhi sa daghang Pilipino. Usay! Ang labing direkta mga katropa nakaapekto niini mao gyud mga katropa ang atong mga mananagat, mangingisda. Daghan kanila mga igsoon ang nagsalig sa dagat aron makapanginabuhi. Kung adunay kahadlok nga dili sila makapangisda mga tropa sa ilang naandan nga lugar, mukunhod ang ilang kita ug mapiktuhan usab ang supply sa isda sa merkado. Busa ang isyo sa West Philippine Sea, dili lang diplomatikong isyo, panginabuhi usab kini sa mga ordinaryong Pilipino. Unsay gihimo kanus gobyerno? Ang gobyerno nagapadayon mga tropa sa paggamit sa diplomasya. Nakig-istorya sa ubang mga nasud ug pagpalig-on sa depensa sa nasud. Nagpadayon usab mga tropa ang kooperasyon sa mga kaalyadong nasud pinaagi sa lain-laing kasabutan ug mga military exercises nga gitumong sa pagpalig-on sa kaandam o kapasidad sa depensa. Pero adunay mga istorya kaniadto nga gibaligya mga tropa, naay nagbaligya. Gibaligya ang West Philippine Sea mga tropa. Gibaligya kuno eh. Gisurrender kumbaga. Samtang nagapadayon mga tropa ang mga pagpaningkamot, importante sa mga tropa ang tanang lakang. Ipahigayon mga tropa sa paagi nga nagpadalipod sa interest sa Pilipinas ug naglikay mga tropa sa dili kinahanglan nga improntasyon. Kung sabay mahimo na ito, kuantang mga komprontasyon diha mga tropa, makigira tanini mga tropa mga kuan diha nga unsaraman ang Pilipinas kagamay. Dili ta mga tropa matunaw pang Pilipinas mga tropa ilang tirahon, ihian palang daan mga tropa sila mga sundalo diha perti nagahana, lumos ng Pilipinas. Ang matag Pilipino mga katropa, aduna tay papel. Kinahanglan kita nga mahimong responsable sa atong mga opinyon. Likayan usab mga tropa ang pagpakaylap sa dili mapamatud ang mga impormasyon nga mahimong makapasamot kini sa tensyon. Mas maayo usab mga tropa nga magsalig sa opisyal sa kasaligan mga tropa nga mga tinubdan sa impormasyon. Ang patriotismo dili lamang makita sa kusog nga istorya sa social media. Makita kini mga katropa sa pagrespeto sa kamatuoran sa balaod ug sa pagpakabana sa interest sa nasod mga katropa. Bisan nga aduna mga igsoonay panaglalis, ang kalinaw kinahanglan usab gihapon mga katropa magpabiling prioridad. Ang diplomasya mao mga katropa gihapon ang usa sa labing epektibong paagi mga igsoon. Aron nga masulbad ang mga panaglalis tali sa mga nasud. Ang gubat walay tinuod mga tropa nga mananaog. Ang unang maapektuhan mao gyud mga tropa ang mga ordinaryong katawhan. Busa ang pagpanalipod mga katropa sa soberanya ug ang pagpadayon mga tropa sa kalinaw kinahanglan gyapon mga tropa nga magadungan kini sabay. Kini mga katropa ang isyo nga nagtudlo mga katropa kanato nga ang usa ka lig-on nga nasod dili lamang masukod sa gidaghanon sa armas. Masukod usab kini sa kalig-on sa iyang ekonomiya, sa kahapsay sa iyang diplomasya, sa kaandam sa iyang mga sundalo ug coast guard ug sa panaghiusa sa iyang katawhan. Kung nagkahiusa mga tropa ang mga Pilipino sa pagpanalipod mga katropa sa interest sa nasod, mas lig-on ang atong tingog sa international nga komunidad. Mga kaigsoonan mga katropa,
ang West Philippine Sea. Dili lamang bahin kini sa mapa. Kini bahin o sa mga tropa sa atong pagkatao, mga kaigsunan. Kini mga tropa isip usa ka nasod sa atong katungod, isip mga Pilipino, o sa umaabot sa sunod mga tropa ng mga henerasyon. Kinahanglan nga ang tanang desisyon bahin ini ibase sa konstitusyon, international nga balaod, diplomasya o sa panguna sa interes sa katawhang Pilipino. Samtang nagapadayon, ang mga hagit mga tropa sa kadagatan magpabilin unta kita mga tropang nagkahiusa, dili kinahanglan nga mag-away ang mga Pilipino. Tungod sa kalainan mga tropa sa opinyon o managlahi nga mga opinyon, ang atong tinuod mga tropa nga tumong mao ba kaigsoonan ang pagpanalipod sa atong nasod. Pagpreserbar sa kalinaw, pagsiguro nga ang katungod mga katropa sa Pilipinas mapanalipdan pinaagi sa legal o malinawon mga katropa nga paagi aron dili kita mga katropa mahug sa alanganin mga igsoon. Mao kana ang punto nato mga katropa nga ato gyapon gisgutan kining West Philippine Sea. Kay nasayod man kita mga katropa nga kini usag gyapon sa mga bisag kinsay modumala sa atong nasod. Usa ka init mga katropa gyapon gisgutanan ang West Philippine Sea mga katropa. Diba? Maunay pinaka uyukan nga no mga katropa nga bisag kinsa modumala sa nasod na agyapon ang West Philippine Sea mga katropa. Para matigo oras mga katropa sa atong pagpanag-uban kay mosunod usab ang mga balita mga sunata nga inyong mga paborito mga katropa dinhi sa XFM Matag Adlaw ang Domingo. Maimbuntag din kang Tatsuki Joseph Angel, kang Elren Diginion. Kumusta? Maimbuntag niyo tanan diha. Kay Martina Espanyola. Kikunsa ni Jobit. Okay, kinsa pa ba ning naadri mga tropa nga wa makahatag o mga mensahe kayo niya. Si Kuan, si Bernaldo Barros Madis. Good morning. Og kisa pa ba ni? Sa taas, si Angel Bert Lopez Unggon. And good morning. O sa tanan ng mga tropang nagpaminaw karon sa XFM 107.1 Tagum City, mga katropa Davao del Norte. Ako si Bong Aumaki Algabre sa programa nga Bullseye Weekend. Padayon kita mga tropang mangutana, magmatngon o magtinabangay aron ang pag-uswag matropa sa atong nasod ato kinimaangkon ug bati mga tropa. Kaabag karon ato sa Master Control sila si katropang Kinit o katropang Ralph. Gidubalo sab kita mga tropa sa atong Station Manager Arnel Cortez, atong General Manager Sir Edwin Garing ug ang ato ga CEO President Doc Rebelito oy si Ma'am Olivine oy ato Vice President. Anang sigaw sa Pilipino para sa Pilipinas. Taga salamat, exciting.

in yung dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.